kvar det som når, det som når, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi spår. Stein og tvets se nesse kiram, se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam, no rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit,